0: kandi hyunani dali ingena tan kurig tangtai nu na chokun kurig songchibu nu chokko mana tandi gidali kurigin da jeji jela gatani tigi yongnar de yongnu tottani mangsuk kutwani jeduk chungnu samsegina da chachib chuchig ingena songnar de kurig da ina mana songchibu yigonun kurig songchibu yitangna dagzul ingena kargi mangsuk kun chowa da tensa nyanu namu ga songshala na yoti dali ingena da mangsuk ayang kargi ndi shogni ndakhi chepo chi dali markul tanglang gi ingena tan kurig tangtai ikonarin kurig songchibu ikonari tamgu nisati
1: Quadinchi, Jinter, Chile Diwananga, Aja Chiwi Mao Mansu Tangmagi, Natsavi Datangi, Jungo Contentang, Tini, Lob Jatang Nakuno, Nangakati Kubne, Akinchina Jitin Shuno Shkande, Aransan Nishinandono, Jintina, Symptoms in Ashkoriwa Tang Mundanska, Tongzishina.
0: Rezo Gigin, Tatina Totsu, Tatungo Contentang, Tigi Long Kuru, Jarar Nalunuga, Dodokonde Inginata. Mamun mung tsuwa njina dechikin tsuwa yonu dadukunda njina yang chachib shuchi ta kwaadin cheshagunu gunchan tanga kwaadin cheshagunu jima yang gunchan tanga nukchul yilazung idali gunchan tanga jite idali njina tsuwa nda njina mantat jeji jela ganjogun juug dhanba ta yo kaz mutumuzi
1: re re re tji che ya nekab demu taki delak
0: ya demu
2: Tantang tam zini sim tang simabich tun tang tun galangni li tang lir jeb chu
3: song na wash ge la nong chin je gang jong xie long lian chen da nian bu de ga si shi
1: are da song se wi san kan ji wan de ni nga chi phail mal hu ni thum bi a ja yong gen chu hui le chin wan di jam chu na ge la ma ran xi nga kong ge na
4: Janjizi.
1: 아니네나 아제용 근초 회락전데 덴비차니 동고 공산당증이 로업자 땅안돈비 안행가가 디컴데 제용가 공와스 탐체베이나 땅가 과진나와 땅 땅게 나랍치이나 디선바가 로르진 돈데 나 서먹다우노 감데 체치 따탈엔선달라니엔비 아자시니엔캔남라 지니나 초랑이는 오토즈기 아데네기나 땅연식인비 찬드니 아라니치이나 따타샤와 조치즈글리요 마와 마트타 라니치 레젠비 샤와티 이테니 제터는 배파셨지요 틀라속뱅 이테니나 참아카다지나
4: 오 야야 이건 니냐 완디 견츠즈아 땅이 파인진나 아래 공산거 좀 망고기 가창 때는 이제나 땅그스지 익보데 땅땅자 칼라 과든체 지체 수지라 과든체 나랑 그 땅연신 비차네 아래 공지스지 진전바신 비차네 메체드 그 품들나 단자 소 아래 공지스다다 챤드글라다 타페 있죠 아래 공지스다 진진죠 아 다마오이나 다랑 그 니와 요츠쿠니즈그메다 아래 공지스 페지 동교라다 아래 공지스 타페 땅네 몸 몸소 그 초와 페지 용교 아랑 그 바파시 쪽 그 차즈니
1: 체치 초슴다 땅 체체 펀든데 돈은니 오나게나 다히몬든스
4: 야야 거든 체게가
1: 야 다히델흐
4: 야 다히델흐 다히델흐
2: Лофтын гермелги чечив шүүзэ Си Цзиньпингэн зэптмэ мангви капшуксэм тэн тэртуэти. Батын чэмби чэцхур аналгэ дангарб чэнгэ дякэб шүгүнэ нзэгчэн чэби цорнунгэ лэ ахтум.
1: Арэ нзашан сэви санкаланжи тэнан жгэнтэр ngachi файл цолоны томби аяюн эцу хэлэгчэн гомчуг сэрэнга капрэдэла кунгэна чэнди. Ой?
5: Ой?
1: Oh, aku komcu sekarang cuci demo ina.
5: Demo in, donde ba demo in?
1: Demo. Cungun na, jangan tu yang tengkong worker long tengk kanjung selang lain sana. Tukar jawab curi no kuatin sih sini. Cijah cijian kanam la. Cerang il, ngotong dor dizi ina.
5: Oh ya, tangan ina pinen mangzong, samdu tongde de jasa dewi. Demo komcu sekarang in. Talu lu ngarce ngarni ina. Tarange tangga nasi dari lu cobi nama zungoro.
1: Tangan sih no ngeten dani ina. Di tarti warte ina. Cijah wasu ina cizuli ina.
5: Tangarangi ta cengkem sili nyamdi kang damo binerni ta nyamdi kang injina nang dana chamsa jara tichen damo dok ta nyetang gup jara gup se korkila damo dok tege ta na rangi nyamdi kang da injina ta so nyerkono ta digin

0: 소문 워스클 롱춘
1: 소문 워스클 롱춘
0: 사랑길 양주
2: 양카남바 제소데모 대릉네 제스티가 다든비 치니르가 땅 워스티가 다츠비 치제치 야스티가 다츠비 치제니엔라 자펜바리 슈니야 산지르 냠둑 렌친제 능도나 나이디 치셸
3: 시진핑께 단셔터 슬로와키 선진께 중국어 제튼 참제샤지레
2: 제용 멍친의 제니 은윤 한큰거 은윤 정종바 왕동민기 첨스터르 십시르 찬충거 니체디 소르문데 도구이 도르근거 젠큼 송츠브 자침제 첨스터르 리둔라 십시르시
3: 우수존께 총능머리가 소업친라 카르틀라 룩줄제비 토름토업자 소스인 고틀라 특치시
2: Tornunjie mengsu tengkhe su su teng tengkhe kenglang mershtuk bi mehni jyotun thobsu shabwi jingme chungda chok. Shunni nangtun la shibda nyan rungnong.
3: Ajay kubjitusi Shinpingjie danshitar Slovaki sanzin pele gini niyi vdadimbi ci nyebdini ni ci nyergini war Zhongkura jyotun chamzhi shajiri.
2: Yiwu na zhejeng jijir gongjitja dizi hiyin. Longu nyehi ngonta. Kabdi zhejeng shangchen tengi shujie yinbi lomtun Xi Jinpingi 이우폐지제 냠뇽 쇼거듬스당 스브능니 사중기 도듬셰기 비르글라 도듬럭부셰바당 고곤질셰기 비르 고곤질셰바 사중거 적국뇽지그당 촘지예랑글뇽지그 송질담스브셰바데나 이우폐지 냠뇽가 능뚜노조우시긴 슈그니 송질지 이우란제르도 긍자식숑음 망버카쇼지 제스터시니 총르르 파니덴바당 사중나 니와요바 비세 토비 폐지 담빙은 영정의 쥐터범 정터 사른지르 이우여 폐지 냠뇽리 지 니르지는 레니바티 사르롱족비 시퍼 라와 체식이 제시바당 년문의 이우니 성회와르제 제콩가비 로들 총둔제 니르줄 졸음 토마티 쩐바당 니수고 이운거고 십시르질 성회 부동 제치 남지 등니 잠릉라 제터 다시 유라 고라시비 야크브 등 사클 니자 섬치르글라 총둔 종요바 등 원정 동우 니흐르금한테 유르 시숙뇨 총가 총식적제데 리라무식만 니동아 니로니 종 유르 총적버 용비 외우 총와 비슈누라 니틀은 용출 사무열 유라 도시베능 월 텅멍 팸용위 롬튼 시진핑기 유 폐지라 채비 즈그슬 젠슬 속제 거겐설 롬튼 시진핑기 송츠기기 덴바들 잘롱 조비시 버 라와 치식지 송라 베진 로진 오바 땅 람링 니버르다 지승기 콩가 간들고 로스치글라니비 심지 땅스부땅 리그비 콩들 시바젤 니통 찌글루다 제치그버 저증 상친지 이우라 강창이 스자바 땅 디지 이우라 고르크 땅비 강슬 집자르그젤 Sijunga chikuk nyomjig tang chomji rengil nyomjig songjiliji tsungsuk chongjiji chomjir sunhiji siji. Lomtan Xi Jinping gan zibchilogu, yiwu yi jijir la dini nyomjig dini songjil damsibsi. Tsungsuk chongji shirtunga naka mengshang bocheng chunga tang, nyotsung yigtang shiki dijin tsungsuk naka chichik kahi digim shikinang jigni, tsungsuk changma gochil nishi tang shibshil nyanshi, shingil siji. 차이소치세기 원칭 뉴총근 요근이를 바르는 등 아름바 망와 그거고님 버칠 달바 생은 지지가 가와 소티나 둔지정 켈린정 총 다슴나 그거자지요 지그술 등 남수진 고친 세칠 니통 제치글로르 유이 야컵 등 제치 뉴총 수고디 지지르제 초이티 링근 크르니 제웅제 종콩스 벨비 야컵 름비 수고디 지지르제 초이타 토마 데르제요 Solashibtang lagalina jil nyotsung shetang sarishjeng tang chumri nyotrib nyotsung shetang hi yiwur donchul shibatang. Tibi njeridugna shirjitja tsungwi tankil shi yubi chumri nang naka mangwa tang tang mangwa bur nyongwa jitja tukni nyotrib shirstung shi chukba masil. Paritang kachil zachig tunga tang gaguli galibar tabdi yimba. Nyotrib jia ngilacheng parwa sugtja sachi longshu shi chow. 이우여 폐지 냠용 도중 등 캡들 동급 세종 등 총리와 전제와 제스터를 특출 영특 세기 비탈 롬튼 시진핑기 Sejungi todum shegir, todum tachik de shebatam, shamchul shegir, shamchul shite, shamshin de hichiwatam, rungilung, kelija, simchiltang, gangil serushina, dazul sejungtang, keliwarita, nyamgul zungu shetabatam, huanjur dung jazu pejiji, korea zungu chintabari jitan. Sejungtang chumri war jinjibi, ninzin, gentlung stung subtatam, dunga tsuchin jobji ba tsuchin. Lumtin Xijinping so kung yumbi dung jung yungi, Sartul Rangjin Dambi Guni. Tong Kung Gojig Chuji, Chumji, Tachul Rangjin Jiniba, Dumpel Ganglu Shibertan. Sejunga Niban Dumpel, Mali Lagbu Shigi Shidun. Sejungi Ni Dun Jabatang, Chumri Pani Damba, Tsunga Dong Chung Shepuba, Yu Yi Chunyung Jijir Sapija, Labjin Chimbu Chul, Huangri Chimbin Denchushi. Jichik Lamjing Yamjin Jia Jingu Jil, Yu Yi Gorkub Sarbanil. Tanjur gandil tangmang shibadil, yixin yorubji zhongyo ditan menkur kharitung tupde. Zamlanga qi qiwi, zongsuk chongji dandram shesa qiqi yimbi yiwu dang, yorublanga zongsuk chongji dandram shesa qiqi matili war gamsa togo kharju tupashung. Zika mebi yiwu dang, nimpo zhushan zika warin zetil shunga dang, nimpo zhushan ziki zika zikba zik. Zhiglam dang zotuk nyamjil shibadil, Jamsu Chaki Nipati, Gamsi Wakil the Narsangshi. The Tershi de Tansung Dung Jamsu Dung Mandelvi, Yura, Gamsa Dung, Sotu Jenjin, Quandil. Jiglam, a Jigsil Jenjin Jinjavi, Lungzi Gunji Janambacha. Nitung Yersum Luda Gover Sichibuja, Sichimpin, Larian, Yura, Toshib Nangar Pimni. Chomji Tundil Dung Kelly Chungji, Titsun Danda, Sichibuji. Цэнмэрэ лар ян өртүң чүүбі сіжі сарван жоу гэші гэчэгнан. Нихтүң нэрнэ лүвэр юу ян харжі сэ дэчі нёцүң шүгдэй чэжэр дэн нэнкэл нёцүң коржіг жэгсүл чэжэр. Рэнмэй нёцүң цвэхтаа кэлэн зэгчэн сүг дякэв рэнбэй сартул цвэхтэй лэнгэн кэг дя дэн чэшчэг дэн. Шэнчэн рэнбэй цвэхтэй лэнгэн кэг ни дя дэн чэчэгэр. Чумрэй нёжб нёцүң шэ дэн дэнгэ шэнчэн нэрчэг чумра сөргэ ла чэбдэ. Rangjitje zongsuk jamsu galwi tablam gachin shigdajir. Dalu lortul da yiwu ya shirtung nangjinja donbur maangil goro chagchigvja terchin gil terimbamjig donshirja shiwa nila libadang nanang dinyamli jachi jirgatang jangchunga gaparla. Dichula shirtung maangil goro chagchigvja terchin ni donshirdan shiwa nila libi lorjitje dinyamli thomra maangil goro chagchigvja ligal.
3: Dadanbi, Ti Nirsinini, Ti Nirsinin were, Ardian Munchin, the genuine Hankanga Ayuntojumba, Wandumin, Ji, Chumter, Sipser Tanchungan, Nidati, Tormula Yuni, Dogin Torganga, Jankum Songchub Jatumji, Chumter Litun La Sipsersi, Chumzen, Sipser Tanchungi, Selang Dongchirtang, Tolu were around Junkel, Tosing were around Junkitis Yingini, Sipsersi, Selang to Dobirang La, Nyansi, Zimutuni, Dogin Torganga, Jankum Songchub Jatum, Lactersi Penitan Yansetan. Samchir Dinkurian Batang, Wandumin Jetam said. Xiangqin Tang Shuji, Xiangqin Mangchin, the Jinyun Tankanga, Jurin Wushu Junjian Gunzin Xi, Xiangqin Tang Shuji Junba, Shinjang Lotun Junjian Yan Shippel. Wandumin Jian, Tongan Jian, Dogin Torganga, Jankum Song Jubjatum, Lakhter Shibadi Topi, Gamesin Dambi, Pandila, Kilin Gangxi, Kitandun. Dogin Torganga, Jankum Song Jubjatumji, Dogin Torganga, Jankum Song Jubdung, a Jintin Pigila Kente Tongir, Chumchungan, Gansung Nidan Don't Shiud. Tolmun Jia Sakung, Dogin Torganga, Chapkun Sotopirungi, Jankum Jia Gurni Gachila, Muslin. Sijimpin Jia, Jankum Huayun Jogumba, Lakhter Tansip Jepadung, Siju Jishimpin Jian, Zipton Gachintung, Tang Jungan, Liu Tapji, Gordila Kente Tungti, Dogin Torganga, Jankum Songjibji, Sonim Dambi, Lagnantung. Ayersi Timti Sajinsi Mapergirti, Htanki Nila Gunker Sipatang, Songchuni Lakhbat Dapati, Shapchil Nitang, Liki Panti Nichetang Ni Wampersigi. Chumchunga Samjitang, Chumchung Sitang Langa Likhananti, Jankum Kurik Gorji, Chumjung Tadu Lakhtertang, Nidan Lakhter Sipar Azachita Kentatuatang, Chumkul Ganchatang, Chumkul Ingan Chungni Donchu Siti, Chumchunga Stokilatini, Zamlang Yang Sitang, Aranghu Chatang Lak Songchung Yapu Sigi. Jankum Songjib on Tangbun Jugje, Jinchung Dung, Jankum Adinjigje, Tansen Nansung Sipa, Malatung B, Timsu Lam, the Jinchimiper Titan Tunga. Kilin Zendum Sipa, Donchu Sipa, Sakung Gavatung, Dek Gabi, Tinchur Lamsu, Titan Tunga Chisiti, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Nyamkhanamba che tsu de mo yin na. Shuni ye tsormu da jangchuk nyanchin kheng woshka la longchin je nyin shabi ye lenchin na huantab sheje yin. Di tsula tig dang karma ngabchin ni di tsula vdina war gush zombi rol mu dang lenchin na huantab sheje yin.
1: Tam kir go mu olung da do bi diksim ge ma chi go bu.
0: 一件大戏
2: Kormun orkala lontin ki shubi sanjir.
0: Ditsulav jil dang karma samchi ni, ditsulav gil dang karma samchi war. Zankur jiv za dawa ni, za pembi war. Helkir melong lintin shtong jil dang. Za nyami nyan, abditang ziftun lintin shtong jil yin. Ditsulav gil dang karma samchi ni, ditsulav jil dang karma samchi war. Dribjil lamtun lintin tahtung sha jil yin.
3: Dilzil lamtun, hjamu lamni, chela kapshugu doikan.
4: Dilzil lamtun, dromu chemni, chela sandab shemkan.
5: Dilzil lamtun, nyanmu ngakri, chela semkhtum jalikan.
6: Dilzil lamtun.
0: Dicholub jadang karma simchani, dicholub jishchig war. Shugbi saringir fjartung shaji yin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankur jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintin shtongji yin la. Zankur jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtam kya bimba re rin, di jim bo zha yin.
0: DJ 디출럽 제니 당 가르마 제니 디출럽 직심 워 나충시 비어 가츠르 렌츠 너 갸르통 샤제인 디촌의 직심니 디출럽 주지 워 잔쿠르 리브 자 다와 당 자르바 자 바승 지라 토브리 인겨크 렌츠 너 타통 샤제 당 잔쿠르 리브 자 므그므르 당 자 퍼브 자 뱀바 자 니마 지라 갸르통 샤제인
7: 나충시 비 르스티제 도라
8: Wapi woyo hirka shang kam.
9: Rikpi woyo sinju ye kartu.
10: Na chung shipi yelde jirze chok.
11: Chokpo chung chok.
12: Na chung shipi gatsu
13: je kartu le zun.